0: Новини. Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. Зараз про хороше. Цього жовтня стартує найромантичніше шоу України – проєкт «Холостяк». Ще до його виходу навколо реаліті було купу чуток, зокрема щодо участі в проєкті колишньої дружини Володимира Остапчука Христини Горняк. І от тепер нарешті розставлені всі крапки над «і». Виявилося, що танцююча нотаріусиня дійсно буде боротися за серце баскетболіста В'ячеслава Кравцова. Але що цікаво, на проєкт також прийшла менеджерка Лесі Нікітюк Валерія Полянська. У мережі вже є короткі ролики з першої вечірки, де й видно дівчат. Звичайно, що у відео Христина поділилася історією шлюбу з Остапчуком, яку назвала дуже страшним періодом життя, і додала, що Кравцов їй дуже сподобався. Натомість менеджерка Лесі Нікітюк зізналася, що хоче вийти з тіні, аби зустріти людину, поруч із якою можна бути собою. Тому для зустрічі приготувала оригінальну романтичну вечерю – молоду картоплю та тюльку. Ловіть дуже легкий спосіб покращити собі настрій і забути про осінню хандру. Виявляється, апельсини, мандарини та лимони – це не просто джерело вітаміну С для імунітету, а ще й справжнє паливо для нашого емоційного здоров'я. Дослідники проаналізували дані понад 100 тисяч людей за останні кілька десятиліть і дійшли приголомшливого висновку. Регулярне вживання цитрусових знижує ризик розвитку депресії аж на 1/5, а це на понад 20%. Що цікаво, ні яблука, ні банани ось такого магічного ефекту не мають. Цитрусові насправді мають дуже корисну бактерію. Вона активує метаболічні шляхи і стимулює вироблення серотоніну та дофаміну. А це, нагадаю, головні гормони радості, мотивації та чудового настрою. Тож один апельсин чи жменя мандаринів на день – це легкий, смачний і дуже доступний спосіб подбати про власне душевне здоров'я та спокій. В одному з китайських зоопарків сталася афера року. Так, в одній з провінцій зоопарку організував шоу слонів. Щоправда, замість очікуваного фурору стався повний провал. Тому що відвідувачі, які прийшли подивитися на виступ слонів, раптово помітили людські щиколотки, що визирали з-під велетенських ніг тварин. Виявилося, що замість справжніх слонів на сцену вийшли працівники зоопарку в костюмах. Відео з цим виступом миттєво розлетілося інтернетом, і хоча спочатку глядачі трохи здивувалися, у коментарях швидко розгорілася хвиля підтримки, адже інтернет-юзери похвалили персонал за креативність та точність імітації, а ще додали, що це чудовий спосіб розважити публіку без залучення диких тварин.
0: Новини. Новини на Люкс ФМ. Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: Новини. Новини на Люкс-ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїванова. Зараз про хороше. Осінь – це ідеальний час для тихого полювання на ароматні гриби. Але чи зрізати гриб ножем, чи обережно викручувати його з землі – це одна з найстаріших суперечок серед лісників. Науковці-мікологи з Польщі нарешті дали нам чітку відповідь. І ви не повірите, але різниці практично немає. Вчені кажуть, що основний організм – міцелій, він знаходиться глибоко в ґрунті або ж деревині, тож пошкодити його дійсно важко. Але все ж таки експерти дали кілька порад для грибників і кажуть, що зрізати ножем біля основи краще, якщо гриби ростуть щільною групою або ж міцно тримаються за ґрунт. Натомість викручувати краще, якщо ви не впевнені у виді гриба. І якщо витягнути його повністю, то можна оглянути основу ніжки, аби побачити, їстівний цей гриб чи ні. Викручувати, до речі, потрібно не ривком, а легким обертальним рухом, а ямку після цього варто прикрити мохом або ж листям. А от точно не можна розкопувати земляний покрив та не руйнувати лісову підстилку, тому що саме це завдає шкоди природі, а не сам спосіб збирання. Далі про секретність максимального рівня. Популярна телеведуча Леся Нікітюк, яка понад рік тому вперше стала мамою синочка, філігранно приховувала свою вагітність протягом всього терміну. А тепер Леся Іванівна розказала кумедну історію про цей період. Виявилося, що на 8-му місяці вагітності ведучі зателефонували організатори із терміновим проханням. У Дніпрі поважна людина святкує день народження і хоче бачити ведучою тільки її. Нікітюк подивилася на свій животик і погодилася. Леся врешті одягнула оверсайз вбрання і настільки професійно та енергійно відпрацювала вечір, що ніхто з гостей чи замовників навіть на секунду не запідозрив, що ведуча при надії. Щоправда, ніхто при цьому не зрозумів, чому ж для ведучої під час вечору постійно приносять стілець, щоб вона посиділа. І лише після пологів, коли організатори зателефонували її привітати, вони дізналися правду і були в повному шоці. До речі, останні 2 тижні перед появою малюка Леся взагалі провела вдома, закрившись на власній терасі. Уявіть собі, рівень щастя в країнах залежить не від соціальних послуг, рівня доходів чи гарної влади, а від наявності в ній котів. Науковці порівняли дані одразу з 93 країн світу. Стандартні показники добробуту зіставляли щільність домашніх котів і з'ясувалося, що зв'язок між кількістю пухнастиків та національним рівнем щастя сягає аж 62%. Для порівняння, навіть такий потужний фактор, як високий рівень доходів, пов'язаний зі щастям всього-навсього на 78%. Тобто котики за своїм впливом на наш емоційний стан йдуть майже на рівні з фінансовою стабільністю. Тож наш рівень щастя залежить від цих 4 лапих. І якщо у вас поганий настрій, просто шукайте кота.
0: Новини. Новини на Люкс ФМ. Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоєван. Зараз про хороше. І якщо ви в пошуках своєї другої половинки і при цьому традиційні побачення вам набридли, то вирішити цю ситуацію взялися у Тіндері. Дейтинг-сервіс після успіху функції подвійних побачень тепер тестує новий формат – знайомства для цілих компаній-друзів. Механіка максимально проста. Спершу ви створюєте групу і запрошуєте двох своїх друзів. Обираєте конкретне заняття для майбутньої зустрічі, наприклад, настільні ігри, похід на каву, виставка чи прогулянка. А потім профіль вашої компанії потрапляє у загальну стрічку. Інші групи друзів можуть свайпати та лайкати як вашу компанію, так і запропоновану ідею відпочинку. Якщо вподобання збігається, система автоматично створює спільний груповий чат, ну а далі залишається спілкуватися і тусуватися. Поки що функція проходить тестування у США та кількох інших країнах, але незабаром такий формат може з'явитися і в Україні. Українська поп-діва Тіна Кароль відверто поділилася, як відновлює сили після зйомок і чому її практично неможливо зустріти на публічних заходах чи в кіно. Співачка зізналася, що після спалахів софітів найкращі ліки для неї – це повний спокій, де мінімум людей та шурхоту. Виявляється, що навіть звичайний похід у кіно для зірки перетворюється на випробовування через професійний погляд. Кароль миттєво помічає дрібні кіноляпи і технічні огріхи і починає обурюватися, за що вона взагалі заплатила гроші. Ще складніша ситуація з концертами колег по сцені. Багаторічний досвід та ідеальний слух сформували у співачки сувору професійну деформацію. І якщо артист на сцені починає фальшивити або ж не дотягувати ноти, Тіна фізично не може отримати насолоду від шоу. Саме тому замість світських тусовок та гучних прем'єр співачка обирає затишний домашній простір без зайвих очей. Якщо ви досі думали, що ваш кіт реагує лише на шелест пачки з кормом, то у мене для вас чудова новина. Коти набагато розумніші, ніж ви собі думаєте. Дослідники з Кіотського університету провели масштабні експерименти, науково довели, що коти здатні без жодного спеціального навчання пов'язувати людські слова та імена з конкретними обличчями. Дослідження провели у два етапи з домашніми котами та мешканцями кото-кафе. І от виявилося, що чим довше коти живуть у родині та чим більшою була сім'я, тим чіткіше вони розпізнають і запам'ятовують, хто є хто. А от котики з кафе на імена взагалі не реагували. Вчені пояснюють це тим, що через постійну зміну відвідувачів у них просто не формується стабільних асоціацій. Тому майте на увазі, ваш домашній кіт знає про вас і вашу родину набагато більше, ніж здається.
0: Новини на Люкс ФМ. Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: Love it.
1: Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо. Реклама.
2: Хочеш хіти?
3: Є.
2: Улюблена радкова шоу?
3: Є.
2: Рок, джаз, денс?
3: Є.
2: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
3: Слухай UA.
2: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
3: І слухай UA.
2: Реклама.

0: Реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
0: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
3: Реклама.

0: Новини. Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоєвана. Зараз про хороше. Розкажу вам про кіно дійсно космічного масштабу. Якщо ви давно шукали, що б таке затишне подивитися, то Національне американське космічне агентство розпочало унікальну космічну кіноніч, яка дозволить кожному охочому зануритися у світ наукових відкриттів та далеких галактик, не виходячи з дому. У НАСА обіцяють унікальну можливість побачити таємничий супутник Юпітера – Європу, зазирнути на космічне диво супутник Сатурна – Титан і побачити найзагадковіші куточки Землі – від лавових труб на Гаваях до величних історичних пам'яток Греції, а також почути секрети складних космічних місій, послухати Всесвіт і насолодитися неймовірними краєвидами місця. Все це можна побачити на стрімінгу NASA Plus, і це повністю безкоштовна платформа без жодної реклами чи прихованих підписок. Агентство робить усе для того, щоб наука та космос були доступними, зрозумілими та надихаючими для кожного з нас. Японський підрозділ Google вкотре довів, що фантазія та креативність їхніх інженерів просто не мають меж. Вони презентували дуже незвичайну клавіатуру у вигляді міні-ескалатора. Головна фішка цього футуристичного гаджета – можливість легко та комфортно набирати текст лише однією рукою. Адже всі літери та символи рухаються і буквально самі під'їжджають прямо до ваших пальців. Загалом на такій клавіатурі 4 конвейерні стрічки та 116 клавіш. Можна вводити як великі, так і одразу малі літери без складних комбінацій, а керування пристроєм творці називають інтуїтивно зрозумілим і дуже простим. Щоправда, поки що це лише тестовий варіант, який неможливо купити в магазині, але Google виклав у відкритий доступ повні креслення пристрою, тому кожен бажаючий із 3D-принтером та дрібкою терпіння може самостійно зібрати власну клавіатуру-ескалатор і випробувати цей кумедний спосіб друку. Якщо ж у вас постійний аврал на роботі, затори, купа хатніх справ і абсолютно немає часу на спортзал з понеділка по п'ятницю, то є вихід з цієї ситуації. Авторитетне наукове видання провело дослідження та виправдало всіх спортсменів вихідного дня. Вчені спостерігали за станом здоров'я понад 350 тисяч дорослих жителів більш ніж 10 років і виявилося, що люди, які виконують усю свою тижневу норму фізичних навантажень за одне або ж два ударні тренування в суботу та неділю, так само отримують чимало користі для свого здоров'я. Головний секрет полягає не в частоті, а в загальній кількості напрацьованого часу. Фахівці нагадують золоту норму для дорослих віком від 18 до 64 років – це 150 хвилин помірних фізичних вправ на тиждень, наприклад, швидка ходьба, легкий біг чи, наприклад, плавання, або ж 75 хвилин енергійних та інтенсивних тренувань. Тож, якщо ви добре попрацювали в залі чи побігали в парку в суботу та неділю, то ви вже зробили колосальний внесок у власне довголіття.
0: Новини.

І хай ти скоче, аби ми зламались, хай бував тобі заряду, не по лікоть, а по палиці. Хай ти схова за посмішкою ненависті задись, коли ти пускаєш серце, ні в добра любові замість. Але в небі є світі, їх ноги бачили цю землю, знаєш, вітер не стишне саме тому і

0: is a ghost. Реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
3: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
0: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
2: Реклама.

0: Реклама.
1: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
2: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
1: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок.com.ua створив я для людей.
3: Твої батьки досі питають:
4: а де нормальна українська музика?
3: Розкажи їм про радіо «Забава FM». Улюблені пісні.

0: Відчувши інструмент в руках, можна зрозуміти, ти просто майстер чи супергерой.
1: Знайди свій інструмент на ярмарку інструментів в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Ручні та електроінструменти, витратні матеріали, станки, генератори та засоби захисту. Обирай з економією до мінус 25%.
0: Ярмарок інструментів. Хапай суперсилу в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
2: Реклама.

найкраще розважальне радіо.

0: Реклама. Повідомлення для бізнесів. Маєте установки зберігання енергії? Система Ясно Power EMS автоматично керує ними, щоб ви менше витрачали і більше заробляли на енергії. Все про енергію на Ясно.ua.
1: Мам, я знайшов тобі радіо. Там українські пісні, які ти любиш, і нові, які точно полюбиш.
2: Радіо Забава FM. Порадь своїм. Радіо Забава FM. Наші пісні і гарний настрій. Шукай у додатку «Слухай.ua» та просто в інтернеті. І розкажи батькам. Забава FM.
0: Реклама. Реклама.
3: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку «Шортс» і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
0: Реклама.

0: Реклама. Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
1: Продумані рішення для сучасного життя. Вікова і Panasonic поєднує функціональність, комфорт і актуальний дизайн. Розетки та вимикачі, яким довіряють професіонали. Вікова і Panasonic. Ваш надійний вибір.
2: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй масло Молокія 180 грамів солодковершкове селянське 73% зі знижкою 29%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
0: Реклама. Реклама.
3: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
4: Чого?
3: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
4: І все в одному застосунку?
3: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
4: О, це зручно.
3: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
5: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
2: Ти слухаєш «Люкс ФМ»? А що слухають твої батьки? Познайом.

0: просто в інтернеті.
1: Реклама.
0: Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

Щодня вся Україна вшановує хвилиною мовчання героїв, які віддали своє життя в боротьбі за батьківщину. Військових, цивільних, дітей, які пішли у вічність внаслідок атак, в тому числі на цивільне населення російських окупантів. Вічна пам'ять.

0: Йомін, Таня Татарченко. Ранкове шоу «Зарядка». Так ми прокидались цього тижня на Люкс ФМ. Анекдот ОТОП на Люкс ФМ. Третє місце.
1: Лікарю, мені здається, що мене всі ігнорують.
2: Так, наступний.
0: Анекдот ОТОП. Друге місце.
2: Випадок на іспиті.
1: Ну як, здав?
2: Здається, здав.
1: А що питали?
2: Не знаю, там все було англійською.
0: Анекдот ОТОП. Перше місце.
1: Івана Івановичу, а премія наприкінці року буде?
2: Ну, звісно, буде, не хвилюйтесь. Я себе не ображу.
0: Анекдот ОТОП на Люкс ФМ. Щобудня починай свій ранок разом з Люкс ФМ і ранковим шоу «Зарядка». І це буде найкращий день.

0: Реклама.
1: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
0: Реклама.

0: Єва Дьомін, Таня Татарченко. Ранкове шоу «Зарядка». Так ми прокидались цього тижня на Люкс ФМ. Таня в курсі. Таня в курсі.
1: А я в курсі, що їсти не сніданок для здоров'я мозку. Така крутезна інформація від вчених. Вони назвали чотири головні продукти. По-перше, це волоські горіхи.
2: Прямо на сніданок?
1: Так, додавати в сніданок волоські горіхи. Дослідження показало, що у людей, які їли на сніданок страви з волоськими горіхами, спостерігалася швидша реакція та кращі показники пам'яті протягом дня. Майте на увазі, особливо так, якщо якась там розумова праця сьогодні у вас є. Яйця.
2: Яйця так, продукт, це білок, звісно.
1: Та, другий продукт, який вчені кажуть, треба їсти для здоров'я мозку, це джерело холіну, речовини, яка
2: холіну?
1: Речовина, яка бере участь у роботі мозку та вироблені нейромедіатора, пов'язаного з пам'яттю та навчанням.
2: Так, вони ж волоські горіхи, яйця, що ще?
1: Так, гриби для мене досить неочікувано. Так, виявляється, гриби допомагають підтримувати настрій, зменшувати розумову втому. У невеликому дослідженні подібний ефект спостерігався у людей, які вживали порцію грибів, а порівняно приблизно з чашкою свіжого продукту.
2: Ось тому грибники такі розумні, бачиш?
1: До речі, це ж вам, знаєте, не хухри-мухри.
2: Так.
1: Якось зашифруватися від інших грибників, назбирати більше грибів, замести сліди.
2: Ви зробили під грибом, так, звісно. Так.
1: Ну і четвертий продукт для здоров'я мозку – це авокадо. Містить лютеїн, антиоксидант, який пов'язують із когнітивним якраз здоров'ям.
2: Клас, значить, волоські горіхи, яйця, гриби і авокадо – це те, що вчені радять їсти зранку для здоров'я мозку. Танечка, от ви мені скажіть, от ви сьогодні приготували. Я так розумію, що це не дуже для здоров'я мозку, але для того, щоб пробити ніс, цим запахом точно, мені здається.
0: Щобудня починай свій ранок разом з Люкс ФМ і ранковим шоу «Зарядка». І це буде на

0: Реклама.
1: Твої батьки досі питають:
2: а де нормальна українська музика?
1: Розкажи їм про радіо Забава FM. Улюблені пісні, знайомі виконавці і гарний настрій щодня. Радіо Забава FM. Порадь

0: Реклама.
1: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: у нормальному вихованому суспільстві. Значить, знімати шкірку руками, їсти банан і відкушувати його просто так за офіційним столом не можна. Значить, треба спочатку ножем відрізати обидва кінці цього фрукта, ага. Потім зробити такий поздовжений такий надріз по шкірці, ага. А потім акуратно відгорнути, значить, ножем, після чого нарізати банан зручними шматочками і їсти це все йоханий бабай виделкою.
1: Ні, ну класно, слухай. Прикольно,
0: насправді. А грушу, ага. Там взагалі все ще цікавіше. Ну. Значить, цілу грушу за урочистим столом також не варто їсти, пише нам етикет в інтернеті. Спочатку треба покласти її на тарілку, розрізати ножем навпіл, так. А потім оцю кожну половинку ще навпіл розрізати.
1: А, ну тобто на чотири частини.
0: Так, отримати чотири...
1: А серцевину куди?
0: Значить, видалити ножем.
1: А, потім, коли вже
0: кожної з них, ось цих, цих, так. Угу. І потім їсти це все теж за допомогою виделки.
1: А, ну.
0: Тому не даремно я не їв банани і цю грушу вонючу. Я не сильно її, в принципі, і хотів.
1: Слухайте, я взагалі бачила...
0: Дома навернув борща з кастрюлі і все.
1: Я бачила якийсь Славка загалом. Слава, у мене тільки одне питання.
0: Що?
1: Це, тобі п'ятачок не заважаю?
2: Щобудня починай свій ранок разом з Люкс FM і ранковим шоу «Зарядка». І це буде найкращий день

0: Вова Дьомін, Таня Татарченко. Ранкове шоу «Зарядка». Так ми прокидались цього тижня на Люкс FM. На батуті на Люкс FM.
1: Доброго ранку, друзі. Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM триває. З вами Слава Дьомін, Таня Татарченко. Танечка,
2: яка ранечко.
1: А сьогодні неймовірно прекрасно виглядає.
2: Дякую.
1: І це я ще я не включив світло, слава Богу, в студії. А з нами сьогодні грає Рома. Ромчик, привіт, доброго ранку.
2: Привіт, Ранечка.
3: Добрий ранок.
1: Ром, дивися, зараз я назву тему, а ти з Танею по черзі будеш називати слова на цю тему. І якщо справиш, називаєш 5 слів, то забереш у нас подарунок. По черзі ви це будете робити. Спочатку ти, потім Таня, потім ти, потім Таня.
2: Я так, тему, до речі, не знаю також.
1: Так. Отже, Таня і Роман, назвіть мені, будь ласка, сьогодні по 5 фруктів або ягід, які дозрівають восени. Погнали. Ром, ти перший.
3: Яблуко.
1: Добре, Таня.
2: Малина.
1: Що, малина? Ні.
2: Є малина. 100% у мого двоюрідного брата є пізня осіння малина.
1: Слухай.
2: Ні, це Дьомін, я прям зуб даю, клянуся.
1: Добре. Рома?
3: Груша.
1: Груша, звісно. Таня?
2: Слива.
1: Слива, добре. Рома, третє від тебе.
3: Айва.
1: Прекрасно. Таня? Три.
2: Груша
1: була.
2: Диню бачила на базарі.
1: Так, слухай.
2: Що?
1: Пізня, осіння диня.
2: Я купувала!
1: Секунду, літні. Диня – це літні. Так само, як і вони. Ми говоримо про те, які саме дозрівають восени. Не роби мені нерви. Давай, кажи.
2: Буряк!
1: Який буряк? Це не фрукт.
2: А що ще ягода. Восени досить зріває?
1: Може, виноград, може, кажи.
2: Виноград, кажу.
1: Виноград, молодець. Рома, давай четверте слово. А Рома каже у нас. Ві. Молодець, Рома. Ківі.
2: А Таня що каже?
1: А Таня каже ху.
2: Рма.
1: Молодець. А Рома що каже?
3: Апельсин,
1: ні. Не туди, Рома туди не каже. Каже, наприклад, Обліпиха. А Таня каже? Таня каже хали.
2: На.
1: Все, молодці. Прекрасно. Рома, забираєш подарунки від Люкс FM. Добрий ранок.
0: Щобудня починай свій ранок разом з Люкс FM і ранковим шоу «Зарядка». І це буде найкращий день твого життя. Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: знов заправляєшся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пост. Око за око.
1: Реклама.

0: Реклама.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
2: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на каву в зернах бренду «Амбасадор» від 499 гривень за пакування 1 кілограм. Обирайте улюблену крема, Blue Label чи еспресо лише з 5 по 11 жовтня. Деталі на metro.ua.
3: Вибіг сьогодні, магія з'явилась. У студії світла фея оселилась. Дім твій наповнить затишком і теплом. І на роботі все засяє кругом. Лампи, розетки, люстри фея зачарує. Економію до 70% кожному дарує.
4: Обирай в студії світла у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія», також світильники, вуличне освітлення, електромонтажне устаткування та багато іншого.
3: Новим освітленням всіх здивуй. В «Епіцентрі» світла вистачить на всіх. Приходь і купуй.
5: Пропозиція діє з 12.09.15.11.2026 року. Робоці на «Епіцентр.ua» та «Емел.ua».
6: За кожною дитячою мрією стоїть мамина турбота та Нурофен, що ефективно долає головний, зубний та інші види болю, щоб діти швидше повертались до здійснення своїх мрій. Нурофен. Для всієї родини. 6 років.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.

0: і дисципліни.
1: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
2: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф-автомати, гарантія на всі електротовари.
1: А зараз важливе, скажу без гітари. «Кабельок.com.ua» створив я для людей.
3: Мам, я знайшов тобі радіо. Там українські пісні, які ти любиш іноді.

0: додатку «Слухай.ua» та просто в інтернеті. І розкажи батькам.
1: Війна змінює кожного. І тих, хто проходив службу, і тих, хто чекав вдома. Знаходьте практичні алгоритми дій для відновлення близькості з тими, кого любите, на платформі «Ветеран.Про». Будуйте майбутнє, знайомлячись знову.
2: Лапусик про хвостиків дбає і всіх обіймає.
3: В магазинах «Лапки», у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» все для ваших хвостиків з економією до 50%. Корм, іграшки, аксесуари, наповнювачі та інші зоотовари.
2: Дбаємо та обіймаємо.
4: Пропозиція діє з 10.10 до 15.11.2026. Подробиці на «Епіцентр.ua».
5: Чуєш? Вегас-24!
6: Гра кличе!
5: Вегас-24!
6: Завантажуй та грай!
5: Вегас-24!
6: Найкращі ігри на Вегас-24!
7: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
8: Реклама.
0: Ти слухаєш Люкс FM. Включай! Настрій перемоги!

0: Дьомін, Таня Татарченко. Ранкове шоу «Зарядка». Так ми прокидались цього тижня на Люкс ФМ. Таня в курсі. Таня в курсі.
1: А я в курсі, які зміни відбуваються у поведінці людини після 35 років, і це є нормою. Про це розказали психологи. Можливо, ви зараз...
2: Анечка, ви для себе шукали цю інформацію?
1: Можливо, ну, для всіх нас, Славочка.
2: Вам просто, ви кажете, що вам скільки років?
1: Мені? Ну, так. Мені більше 20.
2: Більше 20. До 100, так?
1: Такому. Не менше 100. Не треба тут, Ліля.
2: Більше 20 і менше 100. Ну, от плюс-плюс. Добре. Отже.
1: Друзі, можливо, ви зараз і себе впізнаєте, і будете знати, що це норма. Значить,
2: зараз, а яка тема? Зараз, бо я
1: які зміни відбуваються в поведінці людини після 35 років, це є нормою.
2: Давай.
1: Цікаво. Отже, після 35 років поступово стає менше бажання підтримувати десятки знайомств. Замість великої компанії може хотітися кількох людей, з якими справді добре. А дослідження...
2: Анечка, знову ж таки про вас, бачите, хотітися кількох людей. Привіт нашим молодим охоронцям.
1: Слава.
2: Трьом цим новим.
1: Значить, дослідження показує, що з віком соціальні зв'язки стають вибірковішими.
2: Так.
1: Ще одна зміна – це ставлення до конфліктів. От те, що у 25 могло здаватися принциповим питанням, і треба довести свою думку. А ось, у 35-40 іноді викликає реакцію, та мені просто не хочеться витрачати на цей час. Ладно, ти правий. Також після 35 людина частіше обирає те, що приносить сенс і задоволення, тому може відмовитися від заходу, там, на які не хочеться відвідувати, не підтримувати стосунки для галочки, аби витратити вихідний просто на себе, так може взяти.
2: Ну, клас. Клас.
1: Ну, і дослідження...
2: Тобто, більше вже людина живе для себе.
1: Так, дослідження показують, що люди в середньому стають більш самоконтрольованими, емоційно стабільними та сумлінними. Тож, після 35 ми не обов'язково стаємо нуднішими, просто дедалі краще розуміємо, на що саме хочемо витрачати свій час, енергію і себе. І
2: круто.
1: Це нормально, кажуть психологи.
2: А, значить, дивися, ти розказала про людей, яким від 35, правильно?
1: Так,
2: а можеш сказати ще для нас, от для 23-річних? Якусь інформацію, щоб...
1: Скільки? 20?
2: Ну, 4, добре.
1: 24, для 24-річних, у так. яких є 16-річний син, так, Слав?
0: Щобудня починай свій ранок разом з Люкс ФМ і ранковим шоу «Зарядка». І це буде найкращий день твого життя!

0: Микола Дьомін, Таня Татарченко. Ранкове шоу «Зарядка». Так ми прокидались цього тижня на Люкс ФМ. На Люкс ФМ гра «Моя Україна». Україна.
1: Доброго ранку, друзі. Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ триває. З вами Слава Дьомін та Таня Татарченко. Якось цього року, цієї осені, прям неймовірна кількість грибників. Ви помітили це?
2: Так, що осені? Ну так, мені здається, теж.
1: Мені здається, що все через те, що хороша погода, активно. І тому от люди їздять, збирають гриби. Ну, прям вся стрічка в інстаграмі заповнена сторіс. Тощо, Танечка, ви коли гриби нам принесете? Нам це мені мається на увазі. Мені і моєму альтер-его.
2: Ні, якщо серйозно, я дуже хочу по гриби. Мені поки що мене ніхто з собою не взяв. Я ж сама не піду в ліс.
1: Чому це? Давай, Танюш, давай, і хай якраз буде, може, тривога, і відключиться геолокація, і буде цікаво.
2: Ні, ну я просто не автомобілістка. Тому так, шановні автомобілісти, візьміть мене, будь ласка, в ліс.
1: Так, просто в ліс, Таню, вивісіть, будь ласка.
2: А я на славу дивлюся, я відразу згадую один гриб.
1: Який?
2: Бздюх. Є реально такі риби, ти не знав? Ну, що, ну він такий невеличкий, і коли він висихає, так на нього наступаєш, і він вистрілює. Ну, так називається. Ну, це реально.
1: Льоша, з нами сьогодні грає. Льош, привіт, доброго ранку.
3: Доброго ранку.
1: Льош, ти знаєш такий гриб бздюх?
3: Ні.
2: Ні, ну це правда.
1: Мені здається, у Татарченка щось було з кимось. І він каже, ні, це бздюх. Це гриб такий.
2: Загугліть, я не брешу.
1: Недаремно ми сьогодні говоримо про гриби, тому що сьогодні, власне, запитання також у грі, яка пов'язана з нашою Україною, теж про гриби. Ти, до речі, гриби любиш, Льош?
3: Ну, не дуже.
1: А, не дуже, так? Ну,
2: хоча можна не любити.
3: Останній раз назбирав 3 відра, то не знав, кому роздавати.
1: Льоша! Ну, ти теж такий дивний, що не знаєш, де офіс Люкс ФМ знаходиться. Приніс би нормально цей, ну, якщо там не мухомори. Але ладно, значить, пам'ятай, наступного разу поїдеш за грибами, не їж сам, нам відправляй все. А сьогодні говоримо про дуже цікавий факт.
2: А у вересні 2001 року, Льоша, знайшли найбільший в Україні гриб. Це порхавка гігантська.
1: Як?
2: Порхавка гігантська. Так. До речі, це родич.
1: Що за гриби? Бздюх, порхавка гігантська. Це ви звідки такі назви берете?
2: Значить, до речі, вони родичі між собою.
1: Ну, та ясно, то по назвам навіть. Так.
2: Значить, Льош, скажи.
1: Спочатку вона була порхавка гігантська, а потім стала бздюхом.
2: Значить, так. Скажи, Льош, будь ласка, скільки важив цей грибочок?
1: Угу. Як думаєш,
2: найбільший
1: варіант відповіді?
2: Найбільший в Україні. 8 кілограмів, 10 чи 12?
3: 10 кілограмів.
1: 10 кілограмів, думає Льоша, і це?
2: Це неправильна відповідь.
1: Та ти що? А скільки?
2: Аж 12, уявіть собі. Та, знайшли, до речі, у вересні 2001 року в селі Березна Воля на Волині.
1: Клас. Льош, ну ми тебе бажаємо все одно класного дня, обов'язково ще реєструйся. А ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ триває. Доброго ранку.
0: Щобудня починай свій ранок разом з Люкс ФМ і ранковим шоу «Зарядка». І це буде найкращий день твого життя.
4: Реклама.
5: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
4: Чого?
5: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
4: І все в одному застосунку?
5: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
4: О, це зручно.
5: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
4: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
6: Реклама.

0: відкликається пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пост. Око за око.
1: Реклама.

0: Реклама.
1: Грип чи застуда накрили зненацька? З'явились симптоми? Жар, біль і ламає? Термідол підтримає здоров'я козацьке. Симптоми і біль, як шаблею зрубає.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
4: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
3: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок.com.ua створив я для людей.
5: Нова

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
1: Нестерпний біль головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
2: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки в тріть оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Відчувши інструмент в руках, можна зрозуміти, ти просто майстер чи супергерой.
4: Знайди свій інструмент на ярмарку інструментів в мережах Епіцентр та Нова лінія. Ручні та електроінструменти, витратні матеріали, станки, генератори та засоби захисту. Обирай з економією до мінус 25%.
3: Ярмарок інструментів. Хапай суперсилу в Епіцентрі та Новій лінії.
5: Не кожна техніка витримає час. А справжня якість? Так. Господарський пилосос впорається з будь-яким брудом. Обирай пилосос, що збере все. Керхер. Створено для життя.
6: Зв'язок – це люди. А ми лише надаємо технології. 5G – найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.
7: Сміх – найкраща мелодія для мам. Nurofen допомагає впоратися з температурою та запаленням і повертає всю родину до улюблених веселощів. Nurofen – для маленьких сміхотунчиків, їхніх мам та тат з 6 років. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.

0: дисципліни.
1: В епіцентрі магія з'явилась. У студії світла феї оселились. Дім твій наповнить затишком і теплом. І на роботі все засяє кругом. Лампи, розетки, люстри фея зачарує. Економію до 70% кожному дарує.
2: Обирай в студії світла у мережах епіцентр та нова лінія. Також світильники, вуличне освітлення, електромонтажне устаткування та багато іншого.
1: Новим освітленням всіх здивуй. В епіцентрі світла вистачить на всіх. Приходь і купуй.
3: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй гель для прання Wash and Free 4 кілограми універсальний жасмин та лаванда з марсельським милом зі знижкою 43%. Лови осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
4: Ти слухаєш Люкс FM? А що слухають твої батьки? Познайомі.

0: просто в інтернеті.
1: Лапусик про хвостиків дбає і всіх обіймає.
2: В магазинах «Лапки», у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» все для ваших хвостиків з економією до 50%. Корм, іграшки, аксесуари, наповнювачі та інші зоотовари.
1: Дбаємо та обіймаємо.
3: Хочеш хіти? Є.
4: Улюблене ранкове шоу? Є.
3: Рок, джаз, денс? Є. Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є. Слухай UA. Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
4: І слухай UA.
3: Реклама.
5: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Партнер проєкту «Козацька сила» на «Люкс.ФМ». Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак. В тобі сила. І щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був. Відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
1: Реклама. 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Деталі на сайті.
2: Лапусик про хвостиків дбає і всіх обійме.
3: В магазинах «Лапки» у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» все для ваших хвостиків з економією до 50%. Корм, іграшки, аксесуари, наповнювачі та інші зоотовари.
2: Дбаємо та обіймаємо.
3: Пропозиція діє з 10.10 до 15.11.2026. Подробиці на «Епіцентр.ua».
4: Так звучить вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат вже прямує на добру справу. Адже 2 гривні з кожного гарячого напою ВОК передає фонду Сергія Притули на розвідувальні БПЛА для ДШВ. А кава, що донатить, і смакує краще. Вогонь допомоги. Кожна кава – добра справа.
5: Акція «Вогонь допомоги розвідки для ДШВ» проводиться у мережі ВОК з 1 жовтня 2026 року до 11 січня 2027 року. Деталі на VOG.ua.
6: 23-25 жовтня. Львів Fashion Week за підтримки фонду 24 представить нові колекції українських дизайнерів. Генеральний партнер – девелоперська компанія «Благо». Офіційний партнер – західноукраїнський автомобільний дім «Mercedes-Benz». Генеральний медіапартнер – «Радіо Люкс ФМ». Збираємо на потреби 47-ї окремої механізованої бригади. Кожен твій внесок – це важливий донат для фронту.
7: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 30 позицій молочної продукції бренду «Молокія». Встигніть придбати з 5 по 11 жовтня. Деталі на metro.ua.
8: В «Епіцентрі» магія з'явилась. У студії світла феї оселились. Дім твій наповнить затишком і теплом. І на роботі все засяє кругом. Лампи, розетки, люстри фея зачарує. Економію до 70% кожному дарує.
9: Обирай в студії світла у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Також світильники, вуличне освітлення, електромонтажне устаткування та багато іншого.
8: Новим освітленням всіх здивуй. В «Епіцентрі» світла вистачить на всіх. Приходь і купуй.
10: Але у апарата. А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
11: Знаю.
10: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
11: Що?
10: Без доплат.
11: Та ти що? Де?
12: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
13: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Прат Київстар, номер 21-75, логістик, початчанків електронних комунікаційних мереж та послуг.

0: Тобою.
1: Увага! Зафіксовано надзвичайно високий рівень чистоти.
2: Іно Чистюня рекомендує. Обирай в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» побутову хімію, засоби гігієни, прибирання та догляду за гардеробом з економією до 50%. Виходь на новий рівень чистоти.
1: Оце я постарався.
3: Реклама.
4: Ти слухаєш? Ти слухаєш? Люкс FM. Включай!

0: називається «Пульсом на око». Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пост. Око за око.
1: Реклама.

0: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на «Люкс-ФМ». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Реклама.
2: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор Lumea від Philips. До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор Lumea від Philips. Салонний результат без регулярних витрат.
3: Від творців приват-підписок.
4: Вок з нами. Плюс 3 гривні бонусами за кожен літр пального.
5: Що?
4: І це додається до твоїх бонусів.
6: Підписка «ПриватПро» до плюс 3 гривень бонусами за кожен літр пального на Вок.
7: У межах послуги підписка умови вигоди визначає ТОВ «Петроконтракт». До 3 гривень за літр бонусами від ціни покупки з послуги підписка. Максимум 100 літрів на місяць. Додаткові бонуси поєднуються з пропозиціями «Вок Прайт». Пальному стану 3 гривні за літр, «Євро 5» 2 гривні за літр, «Газ» 1 гривня за літр. Актуально для вигоди ТОВ «Петроконтракт» з 11 вересня 2026 року до 30 листопада 2026 року. Деталі. Vogue.ua/privatbank/ua/підписки pb.ua/terms.
8: Мама хоче курку. Апетитну курочку, що марна.
9: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
10: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
11: Повідомлення для бізнесів. Встановіть сонячну електростанцію від Ясно Пауер. Індивідуальний проєкт, монтаж під ключ та різні програми фінансування. Все про енергію на Ясно.ua.
12: Вмикайте комфорт разом із Panasonic. Сучасні розетки та вимикачі для тих, хто цінує якість, сучасний дизайн і безпеку. Досвід бренду перевірений поколіннями. Обирайте Panasonic.
13: Але у апарату. А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
14: Знаю.
13: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
14: Що?
13: Без доплат.
14: Та ти що? Де?
15: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
16: Детальна інформація про суперсили на сайті «Київстар.ua». Рад «Київстар» номер 2175, лоїзний постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
17: Увага! Зафіксовано надзвичайно високий рівень чистоти.
18: «Гіно-чистюня» рекомендує. Обирай в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» побутову хімію, засоби гігієни, прибирання та догляду за гардеробом з економією до 50%. Виходь на новий рівень чистоти.
17: Оце я постарався.
19: Другий тур Ліги чемпіонів тільки на Мегого. «Шахтар» спробує здобути першу перемогу в турнірі проти грецького АЕКа. А «Ман-Сіті» та «ПСЖ» зіграють центральний матч усього туру. Вмикайте 14 жовтня о 22.00. Ексклюзивно на Мегого.
20: На добраніч, сонечко.
21: Нацгвардієць Артем прочитає казку донечці по відеозв'язку. А потім піде на чергування, щоб її сон був безпечним. Звичайні люди роблять надзвичайне. Нацгвардія. По-перше, люди.
1: Реклама.
21: Нацгвардія.

0: Реклама.
1: Хто це така гарна квіточка в дзеркалі? Так, це я, бо не даю собі зав'янути з iWeed Beauty. iWeed Beauty містить колаген, гіалуронову кислоту, вітаміни, секрет гарної шкіри, міцних волосся та нігтів. Засяй ще більше красою з iWeed Beauty.
2: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Імпортер та фасувальник АД «Київський вітамінний завод».
0: Реклама.

таких більше немає. Ти моя половинка, нас кохання єднає. Я дякую небу за найкращу з дружин. Ти натхнення моє, ти мій номер один. Ти моя номер один.

0: Партнер проєкту «Козацька сила» на Люкс ФМ. Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак. В тобі сила. І щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був. Відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
1: Реклама. Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала просторішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність. Деталі на Mazda.ua.
2: Так звучить вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат вже прямує на добру справу. Адже 2 гривні з кожного гарячого напою ВОК передає фонду Сергія Притули на розвідувальні БПЛА для ДШВ. А кава, що донатить, і смакує краще. Вогонь допомоги. Кожна кава – добра справа.
3: Акція «Вогонь допомоги розвідки для ДШВ» проводиться у мережі ВОК з 1 жовтня 2026 року до 11 січня 2027 року. Деталі на ВОК.UA.
4: Зв'язок – це люди. А ми лише надаємо технології. 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.
5: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
6: Лапусик про хвостиків дбає і всіх обіймає.
7: В магазинах «Лапки» у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» все для ваших хвостиків з економією до 50%. Корм, іграшки, аксесуари, наповнювачі та інші зоотовари.
6: Дбаємо та обіймаємо.
8: Пропозиція діє з 10.10 до 15.11.2026. Подробиці на «Епіцентр.ua».
9: Твої батьки досі питають:
10: а де нормальна українська музика?
9: Розкажи їм про радіо «Забава FM». Улюблені пісні.

0: чуєш?
1: Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Реклама.
5: Ти слухаєш?
6: Люкс FM. Включай.

0: Реклама.
1: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
0: Реклама.

0: відкликається пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують поспіль. Око за око.
1: Реклама.

0: Геніальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на «Люкс-ФМ». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Реклама.
2: Грип чи застуда накрили зненацька? З'явились симптоми? Жар, біль і ламає? Термідол підтримає здоров'я козацьке. Симптоми і біль, як шаблею зрубає. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама лікарських засобів. Лікування мобільного вимагає застосування мови, зупинки, скарбів та дезінфекції.
4: Ви під землі. Магія з'явилась. У студії світла феї оселились. Дім твій наповнить затишком і теплом. І на роботі все засяє кругом. Лампи, розетки, люстри фея зачарує. Економію до 70% кожному дарує.
5: Обирай в студії світла у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Також світильники, вуличне освітлення, електромонтажне устаткування та багато іншого.
4: Новим освітленням всіх здивуй. В «Епіцентрі» світла вистачить на всіх. Приходь і купуй.
3: Позиція діє з 12.09.15.11.2026 року. Роботі на «Епіцентр.ua» та «Емел.ua».
6: Нестерпний біль, головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
7: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки в пріті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Зв'язок – це люди. А ми лише надаємо технології 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.
9: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на каву в зернах бренду «Амбасадор» від 499 гривень за пакування 1 кілограм. Обирайте улюблену крема, Blue Label чи еспресо лише з 5 по 11 жовтня. Деталі на metro.ua.
10: Відчувши інструмент в руках, можна зрозуміти, ти просто майстер чи супергерой.
11: Знайди свій інструмент на ярмарку інструментів в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Ручні та електроінструменти, витратні матеріали, станки, генератори та засоби захисту. Обирай з економією до мінус 25%.
10: Ярмарок інструментів. Хапай суперсилу в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
12: Від творців приватпідписок.
13: А можемо дати 5% знижки у сільпо для приватпідписок?
14: Вже дали. А ще круасан.
15: Невже це все насправді?
12: Підписка «ПриватПро». 5% знижки на покупки в сільпо.
16: Ціна послуги підписка на місяць «ПриватПро» – 129 гривень. Перший місяць – 0 гривень. Ціна послуг поза послугою підписка визначається тарифами банку. У межах послуги підписка умови вигоди визначає ТОВ «Сільпо Фуд». Знижка 5% від ціни покупки, максимальна знижка 200 гривень на місяць, 1 круасан за 1 гривню на місяць. Актуально для вигоди ТОВ «Сільпо Фуд» з 11 вересня 2026 року до 30 листопада 2026 року. Деталі – sylpo.ua/правилопрограми «Власний рахунок», «ПриватБанк.ua/підписки», «pb.ua/terms».
17: Але у апарату. А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
18: Знаю.
17: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
18: Що?
17: Без доплат.
18: Та ти що? Де?
19: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
20: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Прат Київстар, номер 2175, лоїзний постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
21: Другий тур Ліги Чемпіонів тільки на Мегого. Шахтар спробує здобути першу перемогу в турнірі проти грецького АЕКа. А Ман-Сіті та ПСЖ зіграють центральний матч усього туру. Вмикайте 14 жовтня о 22.00. Ексклюзивно на Мегого.
22: За кожною дитячою мрією стоїть мамина турбота та Nurofen, що ефективно долає головний, зубний та інші види болю, щоб діти швидше повертались до здійснення своїх мрій. Nurofen. Для всієї родини. 6 років.
23: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
24: Хочеш хіти?
25: Є.
24: Улюблене радкове шоу?
25: Є.
24: Рок, джаз, денс?
25: Є.
24: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є. Слухай UA. Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
25: І слухай UA.
1: Реклама.
26: Ти слухаєш?
27: Ти слухаєш Люкс FM. Включай.

0: Реклама.
1: Новий, яскравий зовні та неймовірно смачний всередині. Для найвибагливіших поціновувачів ексклюзиву на кухні. Саме той, що максимально доповнює будь-яку страву. Оновлений кухар Рішельє. Перший в світі майонез, що дарує емоції. Зроби собі смачно.
0: Реклама.

0: Реклама. 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Деталі на сайті.
1: Лапусик про хвостиків дбає і всіх обійме.
2: В магазинах «Лапки» у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» все для ваших хвостиків з економією до 50%. Корм, іграшки, аксесуари, наповнювачі та інші зоотовари.
1: Дбаємо та обіймаємо.

0: дисципліни.
1: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй молоко «Ферма» 2,5% зі знижкою 30%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
2: Так звучить вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат вже прямує на добру справу. Адже 2 гривні з кожного гарячого напою ВОК передає фонду Сергія Притули на розвідувальні БПЛА для ДШВ. А кава, що донатить, і смакує краще. Вогонь допомоги. Кожна кава – добра справа.
3: Акція «Вогонь допомоги розвідки для ДШВ» проводиться у мережі ВОК з 1 жовтня 2026 року до 11 січня 2027 року. Деталі на ВОК.UA.

0: Увага! Зафіксовано надзвичайно високий рівень чистоти.
1: Єночистюня рекомендує. Обирай в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» побутову хімію, засоби гігієни, прибирання та догляду за гардеробом з економією до 50%. Виходь на новий рівень чистоти.
0: Оце я постарався.
2: Мам, я знайшов тобі радіо. Там українські пісні, які ти любиш, і нові, які точно полюбиш.
3: Радіо Забава FM. Порадь своїм. Радіо Забава FM. Наші пісні і гарний настрій. Шукай у додатку «Слухай.UA» та просто в інтернеті. І розкажи батькам. Забава FM.
4: Реклама.
3: Ти слухаєш?
5: Ти слухаєш?
3: Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: суперпреміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на «Люкс-ФМ». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Реклама.
2: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор «Люмеа» від «Філіпс». До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор «Люмеа» від «Філіпс». Салонний результат без регулярних витрат.
3: В епіцентрі магія з'явилась. У студії світла феї оселились.
4: Дім твій наповнить затишком і теплом. І на роботі все засяє кругом. Лампи, розетки, люстри фея зачарує. Економію до 70% кожному дарує.
5: Обирай в студії світла у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Також світильники, вуличне освітлення, електромонтажне устаткування та багато іншого.
6: Новим освітленням всіх здивуй. В епіцентрі світла вистачить на всіх. Приходь і купуй.
7: Пропозиція дія з 12.09 по 15.11.2026 року. Робиться на epicenter.ua.
8: Нова

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
1: Другий тур Ліги Чемпіонів тільки на Мегого. Шахтар спробує здобути першу перемогу в турнірі проти грецького АЕКа. А Ман-Сіті та ПСЖ зіграють центральний матч усього туру. Вмикайте 14 жовтня о 22:00. Ексклюзивно на Мегого.
2: Відчувши інструмент в руках, можна зрозуміти, ти просто майстер чи супергерой.
3: Знайди свій інструмент на ярмарку інструментів в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Ручні та електроінструменти, витратні матеріали, станки, генератори та засоби захисту. Обирай з економією до мінус 25%.
2: Ярмарок інструментів. Хапай суперсилу в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
4: Зв'язок – це люди. А ми лиш надаємо технології. 5G, найбільше мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті Київстар.ua.
5: Мама хоче курку, апетитну курочку, що марна.
6: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
7: Увага! Зафіксовано надзвичайно високий рівень чистоти.
2: Єнот Чистюня рекомендує. Обирай в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» побутову хімію, засоби гігієни, прибирання та догляду за гардеробом з економією до 50%. Виходь на новий рівень чистоти.
7: Оце я постарався.
8: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй ковбасу «М'ясна лавка» «Своя лінія» до пюрешки зі знижкою 31%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
9: Ти слухаєш Люкс FM? А що слухають твої батьки? Познайомі.

0: просто в інтернеті.
1: Лапусик про хвостиків дбає і всіх обіймає.
2: В магазинах «Лапки», у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» все для ваших хвостиків з економією до 50%. Корм, іграшки, аксесуари, наповнювачі та інші зоотовари.
1: Дбаємо та обіймаємо.
3: Пропозиція діє з 10.10 до 15.11.2026. Подробиці на «Епіцентр.ua».
4: Чуєш?
5: Вегас-24!
6: Гра кличе!
5: Вегас-24!
6: Завантажуй та грай!
5: Вегас-24!
6: Найкращі ігри на Вегас-24!
7: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
8: Реклама. Реклама. І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку «Шортс» і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
9: Реклама.

0: Реклама.
1: Вітаміни Айвіт преміум приймай. Захоплюючі погляди збирай. Закохуйся у себе щогодини. Секрет краси на всі часи. Айвіт преміум – це більш ніж вітаміни. Айвіт преміум – твоя справжня краса. Спробуй, якщо прагнеш чарівності. Реклама дієтичної добавки Айвіт преміум не є лікарським засобом. Виробник АТ «Київський вітамінний завод».
0: Реклама.
2: Особливо так. Ти особливо так.

0: Drink some margaritas by string of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Партнер проєкту «Козацька сила» на «Люкс-ФМ». Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак. В тобі сила. І щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був. Відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
1: Реклама. Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала простішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність.
2: Деталі на Mazda.ua.
3: Від творців приватпідписок.
4: У нас тут буде і медичний консьєрж, і страхування.
5: Що? Медичний консьєрж?
3: Підписка «ПриватПро». Цілодобова онлайн-підтримка і страхування до 10 тисяч гривень.
6: В межах підписки «ПриватПро» надається послуга від АТСК «АРКС». Ліцензія за класом 2 від 24 квітня 2024 року. Страхове покриття до 10 тисяч гривень на рік на одну застраховану особу. Ціна підписки «ПриватПро» на місяць 129 гривень. Перший місяць – 0 гривень. Деталі ARKS.com.ua, «ПриватБанк». UA/підписки, PBUA/terms.
7: Увага! Зафіксовано надзвичайно високий рівень чистоти.
8: Єнот Чистюня рекомендує. Обирай в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» побутову хімію, засоби гігієни, прибирання та догляду за гардеробом з економією до 50%. Виходь на новий рівень чистоти.
7: Оце я постарався.

0: Купуй офлайн.
1: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
2: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
1: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок.com.ua створив я для людей.
3: Нестерпний біль головної зубної чи менструальної. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
4: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Лапусик про хвостиків дбає і всіх обіймає.
6: В магазинах «Лапки» у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» все для ваших хвостиків з економією до 50%. Корм, іграшки, аксесуари, наповнювачі та інші зоотовари.
5: Дбаємо та обіймаємо.
7: Пропозиція діє з 10.10.15.11.2026. Подробиці на «Епіцентр.ка.ua».
8: Хочеш хіти?
9: Є.
8: Улюблене ранкове шоу?
9: Є.
8: Рок, джаз, денс?
9: Є.
8: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є. Слухай UA. Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
9: І слухай UA.
10: Реклама.

0: Реклама.
1: Ти заправляєшся пульсом на око. Ворожі дрони падають і палають. Ти знов заправляєшся пульсом на око. Заряджаєш дронопад, від повернись живим. Знов заправляєшся пульсом на око. І знов заправляєшся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пульс. Око за око.
0: Реклама.
2: Ти чекаєш.

0: Реклама. Hasta la vista, Біль. Попрощайтеся з болем завдяки термідолу. Термідол у капсулах усуває симптоми головного, зубного і менструального болю, а також знімає запалення та жар.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково прочитайте лікарем та ознайомтеся з інструкцією для лічного
2: застосування. Ви підсилені. Магія з'явилась. У студії світла феї оселились. Дім твій наповнить затишком і теплом. І на роботі все засяє кругом. Лампи, розетки, люстри, фея зачарує. Економію до 70% кожному дарує.
3: Обирай в студії світла у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія», також світильники, вуличне освітлення, електромонтажне устаткування та багато іншого.
2: Новим освітленням всіх здивуй. В «Епіцентрі» світла вистачить на всіх. Приходь і купуй.
1: Позиція діє 12.09.15.11.2026 року. Робоці на «Епіцентр.ua» та «Емел.ua».
4: Другий тур Ліги чемпіонів тільки на Мегого. «Шахтар» спробує здобути першу перемогу в турнірі проти грецького АЕКа. А «Ман-Сіті» та «ПСЖ» зіграють центральний матч усього туру. Вмикайте 14 жовтня о 22.00. Ексклюзивно на Мегого.
5: Від творців приватпідписок.
6: А як це? Тут сильні нулі. Нуль на зняття кредитних коштів, нуль на переказ на картку з підпискою.
7: На зарахування коштів з підпискою теж нуль.
6: Та скільки ж тут нулів?
5: Ще трошки є.
8: Приватпідписки.
5: Тепер нові тарифи.
1: Послуга підписка підключається в Приват24 у відділення банку з 12 вересня 2026 року. Ціна послуги підписка на місяць Приват 0 гривень, Приват Про 129 гривень, перший місяць 0 гривень, Спільна Про 297 гривень. Ціна послуг поза послугою підписка визначається тарифом банку. Історія характеристики кредиту для карток універсальна. Максимальна сума кредиту 500 тисяч гривень, строк кредитування 12 місяців з автоматичною пролонгацією. Реальна річна процентна ставка з підпискою Приват 51,07%. Приват Про, Спільна Про 42,55%. Деталі privatbank.ua/підписки, pb.ua/terms.
9: Лапусик про хвостиків дбає і всіх обіймає.
10: В магазинах «Лапки» у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» все для ваших хвостиків з економією до 50%. Корм, іграшки, аксесуари, наповнювачі та інші зоотовари.
9: Дбаємо та обіймаємо.
1: Пропозиція діє з 10.10.15.11.2026. Подробиці на «Епіцентр.ка.ua».
11: На добраніч, сонечко.
12: Нацгвардієць Артем прочитає казку донечці по відеозв'язку, а потім піде на чергування, щоб її сон був безпечним. Звичайні люди роблять надзвичайне. Нацгвардія. По-перше, люди.
13: Хочеш хіти?
14: Є.
13: Улюблене ранкове шоу?
14: Є.
13: Рок, джаз, денс?
14: Є.
13: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
14: Слухай UA.
13: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
14: І слухай UA.
0: Реклама.
15: Ти слухаєш Lux FM. Включай. Настрій перемоги.
16: Дом на Lux FM. Найкраще розважати.

0: Реклама.
1: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Деталі на сайті.
2: Але
3: у апарату.
2: А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
3: Знаю.
2: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
3: Що?
2: Без доплат.
3: Та ти що? Де?
4: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
5: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Прат Київстар, номер 2175, лоїзний постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
6: Мама хоче курку, апетитну курочку, що у маринаді.
7: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
8: Увага! Зафіксовано надзвичайно високий рівень чистоти.
9: Юнот Чистюня рекомендує. Обирай в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» побутову хімію, засоби гігієни, прибирання та догляду за гардеробом з економією до 50%. Виходь на новий рівень чистоти.
8: Оце я постарався.
10: Твої батьки досі питають:
11: а де нормальна українська музика?
10: Розкажи їм про радіо «Забава FM».

0: Реклама.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
2: Не кожна техніка витримає час. А справжня якість – так. Господарський пилосос впорається з будь-яким брудом. Обирай пилосос, що збере все. «Керхер» створено для життя.
3: Але у апарату. А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
4: Знаю.
3: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
4: Що?
3: Без доплат.
4: Та ти що? Да.
5: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
6: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Пак Київстар, номер 2175, лоїстрі постачальники електронних комунікаційних мереж та послуг.
7: Увага! Зафіксовано надзвичайно високий рівень чистоти.
8: «Іночистюня» рекомендує. Обирай в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» побутову хімію, засоби гігієни, прибирання та догляду за гардеробом з економією до 50%. Виходь на новий рівень чистоти.
7: Оце я постарався.
9: Війна змінює кожного. І тих, хто проходив службу, і тих, хто чекав вдома. Знаходьте практичні алгоритми дій для відновлення близькості з тими, кого любите, на платформі «Ветеран Про». Будуйте майбутнє, знайомлячись знову.
10: Хочеш хіти?
11: Є.
10: Улюблене ранкове шоу?
11: Є.
10: Рок, джаз, денс?
11: Є.
10: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є. Слухай UA. Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
11: І слухай UA.
12: Відчувши інструмент в руках, можна зрозуміти, ти просто майстер чи супергерой.
13: Знайди свій інструмент на ярмарку інструментів в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Ручні та електроінструменти, витратні матеріали, станки, генератори та засоби захисту. Обирай з економією до мінус 25%.
12: Ярмарок інструментів. Хапай суперсилу в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
14: Чуєш?
15: Вегас-24!
16: Гра кличе!
15: Вегас-24!
16: Завантажуй та грай!
15: Вегас-24!
16: Найкращі ігри на Вегас-24!
17: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
18: Мам, я знайшов тобі радіо. Там українські пісні, які ти любиш, і нові, які точно полюбиш.
19: Радіо Забава FM. Порадь своїм. Радіо Забава FM. Наші пісні і гарний настрій. Шукай у додатку «Слухай.ua» та просто в інтернеті. І розкажи батькам.
20: Забава FM.
0: Реклама. Реклама.
21: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку «Шортс» і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Хто це така гарна квіточка в дзеркалі? Так, це я, бо не даю собі зав'янути з Aevit Beauty. Aevit Beauty містить колаген, гіалуронову кислоту, вітаміни, секрет гарної шкіри, міцних волосся та нігтів. Засяй ще більше красою з Aevit Beauty.
2: Реклама діетичної добавки не є лікарським засобом. Імпортер та фасувальник АД «Київський вітамінний завод».
0: Реклама.

0: I love it.
1: Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.
2: Is someone listening? Okay.

0: Реклама.
1: Ти заправляєшся пульсом на око. Ворожі дрони падають і палають. Ти знов заправляєшся пульсом на око. Заряджаєш дронопад, від повернись живим. Знов заправляєшся пульсом на око. І знов заправляєшся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пост. Око за око.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Увага! Зафіксовано надзвичайно високий рівень чистоти.
2: Гіно Чистюня рекомендує. Обирай в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» побутову хімію, засоби гігієни, прибирання та догляду за гардеробом з економією до 50%. Виходь на новий рівень чистоти.
1: Оце я постарався.
3: Уяви, як їдеш до свого ріпаку. Уяви, як бачиш ціле поле, засіяне відмінним ріпаком. Уяви, як Вітагропартнер вже тут як тут підставляє плече допомоги. Вітагропартнер. Друзі на полі.
4: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабель». Ні, не так.
5: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф-автомати, гарантія на всі електротовари.
4: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок.com.ua створив я для людей.

0: у студії Світлофеї оселились. Дім твій наповнить затишком і теплом. І на роботі все засяє кругом. Лампи, розетки, люстри, фея зачарує. Економію до 70% кожному дарує.
1: Обирай студії світла у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Також світильники, вуличне освітлення, електромонтажне устаткування та багато іншого.
0: Новим освітленням всіх здивуй. В «Епіцентрі» світла вистачить на всіх. Приходь і купуй.
2: Позиція 12.09.15.11.2026 року.
3: Ти слухаєш Люкс ФМ? А що слухають твої батьки? Познайом їх із радіо Забава ФМ. Українські хіти, знайомі мелодії та музика, які хочеться підспівувати. Радіо Забава ФМ. Наші пісні і гарний настрій. Шукай у додатку «Слухай.ua» та просто в інтернеті.
4: Забава ФМ.
5: Лапусик про хвостиків дбає і всіх обіймає.
6: В магазинах «Лапки» у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» все для ваших хвостиків з економією до 50%. Корм, іграшки, аксесуари, наповнювачі та інші зоотовари.
5: Дбаємо та обіймаємо.
2: Пропозиція діє з 10.10 до 15.11.2026. Подробиці на «Епіцентр.ua».
7: Реклама.
3: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій перемоги.

0: і дисципліни.
1: Повідомлення для бізнесів. Розвивайте бізнес, а про енергію подбає Ясно Пауер. Сонячна генерація, накопичення та розумне керування працюють разом, щоб ви менше витрачали на електроенергію. Все про енергію на Ясно.ua.
2: Ви під землі. Магія з'явилась. У студії світла феї оселились. Дім твій наповнить затишком і теплом. І на роботі все засяє кругом. Лампи, розетки, люстри, фея зачарує. Економію до 70% кожному дарує.
3: Обирай студії світла у мережах Епіцентр та Нова лінія. Також світильники, вуличне освітлення, електромонтажне устаткування та багато іншого.
2: Новим освітленням всіх здивуй. В Епіцентрі світла вистачить на всіх. Приходь і купуй.
4: Позиція дія 12.09.15.11.2026 року. Подробиці на epicenter.ua та email.ua.
5: Хочеш хіти? Є.
6: Улюблене радкове шоу? Є.
5: Рок, джаз, денс? Є. Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є. Слухай UA. Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
6: І слухай UA.
5: Реклама.
7: Ти слухаєш Lux FM. Включай настрій перемоги.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
1: Лапусик про хвостиків дбає і всіх обіймає.
2: В магазинах «Лапки» у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» все для ваших хвостиків з економією до 50%. Корм, іграшки, аксесуари, наповнювачі та інші зоотовари.
1: Дбаємо та обіймаємо.
3: Пропозиція діє з 10.10 до 15.11.2026. Подробиці на «Епіцентр.ua».
4: На добраніч, сонечко.
5: Нацгвардієць Артем прочитає казку донечці по відеозв'язку, а потім піде на чергування, щоб її сон був безпечним. Звичайні люди роблять надзвичайне. Нацгвардія. По-перше, люди.
6: Реклама. Реклама.
7: Ти не повіриш! Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
6: Чого?
7: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
6: І все в одному застосунку?
7: Ага! І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
6: О, це зручно!
7: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
8: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
6: Реклама.

0: Реклама.
1: Відчувши інструмент в руках, можна зрозуміти, ти просто майстер чи супергерой.
2: Знайди свій інструмент на ярмарку інструментів в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Ручні та електроінструменти, витратні матеріали, станки, генератори та засоби захисту. Обирай з економією до мінус 25%.
1: Ярмарок інструментів. Хапай суперсилу в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
3: Твої батьки досі питають:
4: а де нормальна українська музика?
3: Розкажи їм про радіо «Забава FM». Улюблені пісні.

0: Реклама.
1: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Реклама.
1: Грип чи застуда накрили зненацька? З'явились симптоми? Жар, біль і ламає? Термідол підтримає здоров'я козацьке. Симптоми і біль, як шаблею зрубає.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама лікарських
4: засобів. Для лікування
3: обов'язково
5: перебуває
3: застосування обов'язково
5: перебуває
3: застосування.
4: Хочеш хіти?
5: Є. Улюблена радкова шоу? Є.
4: Рок, джаз, денс? Є. Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є. Слухай UA. Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
5: І слухай UA.
4: Чуєш?
6: Вегас-24.
7: Гра кличе.
6: Вегас-24.
7: Завантажуй та грай.
6: Вегас-24.
7: Найкращі ігри на Вегас-24.
2: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
8: Мам, я знайшов тобі радіо. Там українські пісні, які ти любиш, і нові, які точно полюбиш.
9: Радіо Забава FM. Порадь своїм. Радіо Забава FM. Наші пісні і гарний настрій. Шукай у додатку «Слухай.ua» та просто в інтернеті. І розкажи батькам.
10: Забава FM.
0: Реклама. Реклама.
11: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я супер-юзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
0: Реклама.

0: Вітаміни Айвіт преміум приймай. Захоплюючі погляди збирай. Закохуйся у себе щогодини. Секрет краси на всі часи. Айвіт преміум – це більш ніж вітаміни. Айвіт преміум – твоя справжня краса. Спробуй, якщо прагнеш чарівності. Реклама дієтичної добавки Айвіт преміум не є лікарським засобом. Виробник АТ «Київський вітамінний завод».
1: Реклама.

світі як вода. Все на світі як пісок. Ти буваєш не сама.

0: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на «Люкс-ФМ». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Реклама.
2: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор Lumea від Philips. До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор Lumea від Philips. Салонний результат без регулярних витрат.
3: Від творців приватпідписок.
4: А можемо дати 5% знижки у Сільпо для приватпідписок?
5: Вже дали. А ще круасан.
6: Невже це все насправді?
3: Підписка «ПриватПро». 5% знижки на покупки в Сільпо.
7: Ціна послуги підписка на місяць «ПриватПро» 129 гривень. Перший місяць – 0 гривень. Ціна послуг поза послугою підписка визначається тарифами банку. У межах послуги підписка умови вигоди визначає ТОВ «Сільпо Фуд». Знижка 5% від ціни покупки. Максимальна знижка – 200 гривень на місяць. Один круасан за 1 гривню на місяць. Актуально для вигоди ТОВ «Сільпо Фуд» з 11 вересня 2026 року до 30 листопада 2026 року. Деталі – sylpo.ua/ правила програми «Власний рахунок», «Приватбанк.ua/підписки», «pb.ua/terms».
8: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабель». Ні, не так.
9: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
8: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок Com.ua створив я для людей.
10: Повідомлення для бізнесів. Маєте установки зберігання енергії? Система Ясно Power EMS автоматично керує ними, щоб ви менше витрачали і більше заробляли на енергії. Все про енергію на Ясно.ua.
11: Зв'язок – це люди. А ми лише надаємо технології 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.
12: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 30 позицій молочної продукції бренду «Молокія». Встигніть придбати з 5 по 11 жовтня. Деталі на metro.ua.
13: Сміх – найкраща мелодія для мам. Нурофен допомагає впоратися з температурою та запаленням і повертає всю родину до улюблених веселощів. Нурофен – для маленьких сміхотунчиків, їхніх мам та тат з 6 років. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
14: Мама хоче курку. Апетитну курочку, що марна.
15: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
16: Не кожна техніка витримає час. А справжня якість? Так. Господарський пилосос впорається з будь-яким брудом. Обирай пилосос, що збере все. Керхер. Створено для життя.
17: Відчувши інструмент в руках, можна зрозуміти, ти просто майстер чи супергерой.
18: Знайди свій інструмент на ярмарку інструментів в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Ручні та електроінструменти, витратні матеріали, станки, генератори та засоби захисту. Обирай з економією до мінус 25%.
17: Ярмарок інструментів. Хапай суперсилу в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
19: 23-25 жовтня Львів Fashion Week за підтримки фонду 24 представить нові колекції українських дизайнерів. Генеральний партнер – девелоперська компанія «Благо». Офіційний партнер – західноукраїнський автомобільний дім «Mercedes-Benz». Генеральний медіапартнер – «Радіо Люкс ФМ». Збираємо на потреби 47-ї окремої механізованої бригади. Кожен твій внесок – це важливий донат для фронту.
20: Ти слухаєш Люкс ФМ? А що слухають твої батьки? Познайом їх.

0: Наші пісні і гарний настрій. Шукай у додатку «Слухай.UA» та просто в інтернеті. Забава FM.
1: Війна змінює кожного. І тих, хто проходив службу, і тих, хто чекав вдома. Знаходьте практичні алгоритми дій для відновлення близькості з тими, кого любите, на платформі «Ветеран.Про». Будуйте майбутнє, знайомлячись знову.
2: Чуєш?
3: «Вегас-24».
4: Гра кличе.
3: «Вегас-24».
4: Завантажуй та грай.
3: «Вегас-24».
4: Найкращі ігри на «Вегас-24».
5: Реклама сайту «Вегас-24.com.ua». Всі ігри безкоштовні.
6: Реклама.

0: Реклама.
1: Продумані рішення для сучасного життя. Вікобай Panasonic поєднує функціональність, комфорт і актуальний дизайн. Розетки та вимикачі, яким довіряють професіонали. Вікобай Panasonic. Ваш надійний вибір.
2: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
3: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй молоко «Ферма» 2,5% зі знижкою 30%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
4: Нова з

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
3: Нестерпний біль, головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
4: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки в бритті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Війна змінює кожного. І тих, хто проходив службу, і тих, хто чекав вдома. Знаходьте практичні алгоритми дій для відновлення близькості з тими, кого любите, на платформі «Ветеран.Про». Будуйте майбутнє, знайомлячись знову.
6: Реклама.

0: Партнер проєкту «Козацька сила» на Люкс ФМ. Горілка «Козацька рада». Український характер. У середині 17 століття на українських землях постала козацька держава Військо Запорозьке, яку сьогодні ми частіше називаємо Гетьманщиною. Її основою стало вільне козацтво, навколо якого об'єдналися селяни та міщани. Держава мала власну систему управління, військо, фінанси, судочинство та вела самостійну дипломатію. Однією з її головних переваг була здатність швидко мобілізувати людей і ресурси. Козацьке військо мало значний бойовий досвід, а полково-сотенний устрій одночасно виконував військові і адміністративні функції. Гетьманщина проіснувала понад століття і стала одним із ключових етапів розвитку української державності. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
1: Реклама.
2: Але у апарата. А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
3: Знаю.
2: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
3: Що?
2: Без доплат.
3: Та ти що? Де?
4: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
5: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Рад Київстар, номер 2175, лоїзний постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
6: Другий тур Ліги Чемпіонів тільки на Мегого. Шахтар спробує здобути першу перемогу в турнірі проти грецького АЕКа. А Ман-Сіті та ПСЖ зіграють центральний матч усього туру. Вмикайте 14 жовтня о 22.00. Ексклюзивно на Мегого.
1: Реклама. Реклама.
7: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
8: Чого?
7: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
8: І все в одному застосунку?
7: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
8: О, це зручно.
7: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
9: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
1: Реклама.

0: Реклама.
1: 23-25 жовтня Львів Fashion Week за підтримки фонду 24 представить нові колекції українських дизайнерів. Генеральний партнер – девелоперська компанія «Благо». Офіційний партнер – західноукраїнський автомобільний дім «Mercedes-Benz». Генеральний медіапартнер – «Радіо Люкс FM». Збираємо на потреби 47-ї окремої механізованої бригади. Кожен твій внесок – це важливий донат для фронту.
2: Твої батьки досі питають:
3: а де нормальна українська музика?
2: Розкажи їм про радіо «Забава FM». Улюблені пісні.

0: Реклама.
1: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
3: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
3: Рок, джаз, денс?
2: Є.
3: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
3: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама. Реклама.
4: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
5: Чого?
4: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
5: І все в одному застосунку?
4: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
5: О, це зручно.
4: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
3: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
0: Реклама.

0: реклама.
1: Мам, я знайшов тобі радіо. Там українські пісні, які ти любиш, і нові, які точно полюбиш.
2: Радіо Забава FM. Порадь своїм. Радіо Забава FM. Наші пісні і гарний настрій. Шукай у додатку «Слухай.UA» та просто в інтернеті. І розкажи батькам. Забава FM.
0: Реклама.
1: Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.
2: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман. Якість Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на «Люкс-ФМ».
1: Давні трипільці, сміливі скандинави, загадкові кельти та войовничі арії. Всі вони предки українців згідно генетичних досліджень. Цікаво, що ця суміш і робить нас унікальними. А ДНК кожного давнього народу відображається в українському характері. Кельтська любов до природи, трипільські орнаменти у вишивці чи кераміці, скандинавська хоробрість та арійська войовничість. А ще почуття гумору, вірність і щирість – гостинність та доброта. Кращі риси українського менталітету мають своє коріння в унікальному синтезі століть, традицій та генів.
0: Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
2: Ти слухаєш? Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Реклама.
1: Українська гордість, традиції, що передають силу і велич поколінь. Це «Гетьман» – горілка преміум-класу, що поєднує повагу до минулого і прагнення до майбутнього. Горілка «Гетьман» – якість «Гетьман-класу». Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
2: Ти слухаєш «Люкс ФМ»? А що слухають твої батьки? Познайом їх

0: Реклама.
1: Козаче, у тобі мужність, у тобі воля, у тобі сила. Горілка Козацька Рада. Український характер.
2: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама. Реклама.
3: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
4: Чого?
3: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
4: І все в одному застосунку?
3: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
4: О, це зручно.
3: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
5: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
0: Реклама.

годин вперто роки рахував, і кожен так, як міг, зробив. І тільки у альбомі всі підряд ми будемо такими, як тоді.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
3: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
3: І слухай UA.
0: Реклама.
1: Просто за...
4: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Неймовірна краса сталася під час паризького тижня моди. Днями в самому серці Франції відбулося грандіозне щорічне дійство «Лореаль Париж 2026» під девізом «Вирази свою цінність». Подіум розгорнули просто небо на фоні величної Ейфелевої вежі та запросили продефілювати силу селену іменитих селебріті. Але головне те, що на подіумі яскраво сяяла наша чарівна дизайнерка Катя Сільченко. Вона дефілювала відразу за кінозіркою Євою Лонгорію у червоній міні-сукні з розкішним шлейфом. На одній сцені з Катою також з'явилися Кендал Дженнер, Гайді Клум, Кара Делевін, Джейн Фонда. А грандіозний фінал взагалі влаштувала Селін Діон. Сільченко зізналася, що для неї це було не лише свято краси, а ще й дуже важлива місія – представляти Україну на світовому рівні і особисто спілкуватися з міжнародними знаменитостями про нашу країну. Маю неймовірну новину для поціновувачів комфорту як в авто, так і в житті. Бренд Porsche презентував унікальний проєкт – елітний гаражний комплекс, який тепер можна купити і, більше того, там жити. Бо це не просто гараж, це повноцінний дім для колекціонерів та їхніх машин. Кожен власник отримає у розпорядження від 250 до 560 квадратних метрів простору з антресолями, власною ванною кімнатою, стильним баром та клімат-контролем для збереження авто. Поруч із гаражами планують збудувати закритий клуб з ресторанами, спа-зоною, коворкінгом та майданчиками для паделу. Перші два такі комплекси на 22 гаражі кожен планують відкрити у 2028 році у Вест Палм Біч та Далласі. Придбати там місце можна буде лише за спеціальним запрошенням, причому бути власником саме Porsche не обов'язково. Кажуть, що тут раді всім колекціонерам.
1: Новини на Люкс FM. Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
0: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
3: Реклама.

0: Новини. Новини на Люкс-ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. Зараз про хороше. 64-річний голівудський актор Джим Керрі вкотре розпрощався з парубоцьким життям. Як повідомляють інсайдери, зірка кіно таємно одружився зі своєю 32-річною дівчиною на ім'я Мін А, стосунки з якою він намагався тримати у суворій таємниці від преси. Пара дала шлюбні обітниці під час дуже тихої, закритої та затишної церемонії в Лос-Анджелесі лише для найближчого кола людей. Цікаво, що закохані побралися всього через кілька місяців після початку стосунків. Ну і вперше Джим Керрі офіційно вийшов у світ разом з Мін А 26 лютого в Парижі під час вручення престижної французької кінопремії «Сезар». Тоді актор не лише показався з коханою на людях, а ще й прямо зі сцени публічно звернувся до неї зі словами щирої вдячності за підтримку. Міжнародні аналітики проаналізували всі паспорти цього світу і склали рейтинг найпрестижніших з них. Рейтинг, до слова, вимірює, скільки країн мандрівники можуть відвідати без віз або зі спрощеним оформленням. І за даними дослідження, світовими лідерами стали Об'єднані Арабські Емірати та Сингапур. А ось серед європейських країн першість здобула Іспанія з рейтингом мобільності в 174 бали. Її громадянам безвізовий вхід відкритий до 121 країни світу. Слідом у Європі йдуть Люксембург, Бельгія, Франція та Данія. А Україна у цьому рейтингу посіла впевнено на 52 місце у світі з чудовим рейтингом мобільності в 142 бали. Але що ж це означає на практиці? Українці можуть відвідувати 87 країн взагалі без візи. У 47 країнах візу можна легко оформити після прибуття. А ще у 8 країнах діє швидкий електронний дозвіл. І лише для 56 країн знадобиться завчасне оформлення візових документів. Це дає величезну свободу для відкриття світу українцям, тож обираємо новий маршрут. І про особливу мову кохання та дружби серед зумерів розкажу. Виявляється, що представники молодого покоління знайшли нову універсальну мову дружби. І це меми. Згідно з останніми дослідженнями, 90% зумерів спілкуються з деякими своїми близькими друзями виключно за допомогою кумедних відео та картинок в інтернет-чатиках. Жодних довгих розмов про те, як справи, чи текстових мемуарів, лише регулярний обмін приколами. Молодь переконана, що саме гумор і меми допомагають зберігати душевну близькість і підтримувати зв'язок на відстані без зайвих слів. Тож, коли ви відправляєте якусь смішинку друзям, знайте, що це прояв вашої турботи.
0: Новини на Люкс-ФМ.

0: Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. Зараз про хороше. Якщо вам не вистачає романтики у житті, то знайте, що прем'єра реаліті-шоу про почуття холостяк вже зовсім скоро. Так, перший випуск 15-го сезону із баскетболістом В'ячеславом Кравцовим запрем'єриться вже 16 жовтня о 19:00 на телебаченні. Але найцікавіше, що наше шоу вже готове підкорити стрімінгові сервіси. Адже того ж дня, але о 20:30 перший епізод з'явиться на Netflix. На платформі всі серії виходитимуть без жодних рекламних пауз, тож тепер можна обрати собі найзручніший формат і дивитися, як розгортаються справжні почуття. Додам, що В'ячеслав Кравцов – це український баскетболіст, капітан національної збірної України. За його плечима багаторічна професійна кар'єра, виступу в NBA, а також в українських та європейських клубах. В реаліті глядачі побачать спортсмена поза баскетбольним майданчиком. Розкажу про маленького, але дуже відважного песика. Уявіть собі, чихуахуа став службовим собакою мексиканської національної гвардії. Пухнастий герой має кличку Командо і вагу всього у 7 кілограмів. Його вже називають найменшим службовим собакою в країні, а може навіть і у світі. Попри свої крихітні розміри, Команда проходить повноцінну сувору підготовку для пошуково-рятувальних робіт. Так само, як і інші великі службові собаки. До лави гвардії цей відважний малюк потрапив після того, як його літні господарі більше не змогли за ним доглядати. І тепер Команда має відповідальну місію і підкорює серця мільйонів. Культурною столицею Європи стало затишне місто Вікторія, розташоване на мальовничому і спокійному мальтійському острові Гозо. Це лише вдруге в історії, коли місто на Мальті отримує цей престижний титул. Вікторія перемогла завдяки концепції «Острів островів», яка підкреслює неквапливий ритм життя, затишні середньовічні вулички та унікальну цитадель на вершині пагорба. Щоправда, статус культурної столиці Європи Вікторія носитиме у 2031 році. Тож, якщо мріяли колись побачити головний острів Мальти, то знайте, що їхати у Вікторію найкраще років через 5. Розкажу ще про цікавий флешмоб, до якого може долучитися будь-хто. В Україні стартував тиждень українського